ơi. Mai dạo ơi. Thế sao lại có gì mà cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho tao không cho t